Michelle Mountjoy muso ngeke ngamgimuli welaqomte ke 12 qwa season 50 minute ke konke radio XK FM simusing muchbam ke minute aqame ke qomke mqhumo ixhamambola wa program ka qhoshi ngani mola ke xhame majwe xhama khwe bunga ngeke fitika qya kumanqola ke sika maqrate woli wala ke khamme ma qame ke totosila wala wa eni riwi mangudwe ka bisisi tangana ngamgisong ichigige asika manqawa ke eni ring mchigige morosani a ya program atege qama emgodiwe age awona khwe yangna bunga ke woli wa mi elimia richly tabunga washe itotogham